0: Abel Ramos selecciona, mezcla y presenta el radio show de música Remember más importante del país. Los 40 Dengs Reserva. Solo en los 40 Dengs.
1: Tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel do tel